kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkta daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

0: Slušali smo magazin i pa nek živi rat, 8 sati i 10 minuta, dobili smo jednu dojavu vašu iz prometa, kaže prometna između autobusa i automobila u Marčanu, čeka se policija, stiglo prije cca pola sata, tako da nadam se da je policija do sada stigla, ukoliko nije, čuvajte se, pazite se za sve ostale, ako negdje zapne, tu je 091-561-6622, pa slobodno dojavite. Sretan vam put i hvala na ovoj dojavi.
1: Ne mijenjaj frekvenciju, ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: se trudim, uz koje znam tko sam zapravo ja.
1: SMS Jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Pokreni

Оставила си ме без кошуля. Све си однела. И шта са? Шта очиш? Паре? Како сам мож тако? Дай ми цигар. Бала райче. И како лук поглимера ни е срамот? Из кучи ми истеро. А праќте са за паре код мене. Пропао свет начисто. Колико рече райче да треба? 20 Evo, na, uzmi, nek, nisam ja za pare, ti znaš. Odnesi limaru, odnesi da kupi materijal, a ja ću ovde sa moje udice. E, Rajka, Rajče, Rajka, pozdravi limara i kaži mu da neću sad da ga bijem, da bude lep za registraciju, a posću da mu platim za pisma, za marame, za džinđuve, za bombone i za otimanje tuđe žene, za

sam znao, pred isti izlog s tobom stao. Možda smo zajedno iz voza negde sišli,